chenu obe sakrausi yenyano nuonsu we urade. Yenyano nuonsu ano. Bisa wa kenya miya wa jine fi donto diyemu. Nye urade ya. Ebiya kakura buo biya kanon.